zitalai cunoșa ne tanga zico șapuia și luva șemina zitalai cunoșa ne tanga zico șapuia și luva șemina zoro de matișu marani ani zangi ni bona ufana na wena zoro de matishu marani ani zangi ni bona ufana na wena wota tikali ranzla mina kul mali ranzla wena anam sevens na wena tala mwana wasati loko nganzi ranzi wota tikali ranzla mina doda mali ranzi la wena anam sevens na wena ntalava muwanu wasati loko nganzi ranzi